0: daga sashin shirye-shirye na gidan rediyon Bauchi muke gabatar muku da shirin dandalin yara, shirin da ke duba lamuran yara don zama jakadu na gari a nan gaba. Mu shirin dandalin yara yakan ziyarci makarantu domin an karar da yara manyan gobe kan harkokin iliminsu. A biyo mu gaba kaɗan a cikin shirin tare da ni Kasim Bina Abdullahi Zango.
1: Jahili abadan baya kanin menene kishin zuciya.
2: Kina makaranta?
3: Ba a sa ni gwai amma kina so ki je makaranta?
4: Eh, ni yarinya ce bai kamata iyaye na su dinga daura min talla ba. Tallan da ake daura mana shi yake hana mu cika burin na zama shugabanni na gari a gobe.
2: Nagode mama na. Ta saka na makaranta kuma bata dora min talle. A gida ake zuwa sai kayan miyan da mama na ke sayarwa, sannan baba na yana taimaka mata.
4: Iyayenmu kar ku manta, a harkan talle ne ake cin zarafin mu ta kowanne fiska.
5: Mu guji dora wa ƴaƴan mu talla don kauce cin zarafi daga bata garin al'umma.
4: Wannan sako ne daga gidan rediyon Bauchi.
1: Kai da ilimi sannan dan adam zai san haƙƙin sa a duniya.
0: Madalla, masu hikimar magana suna cewa tarbiyya daga gida take farawa, amma kuma tana karewa ne a waje. Wannan ke kara tabbatar da cewa addini da halayyar iyaye tun daga farko su ne tushen shika-shikan tarbiyya da kan ɗamfaro ga yaro, musamman a lokacin da yake tasowa a gidansu. Haka kuma Hausawa na cewa koya ma yara karatu tun suna ƙanana kamar a yi rubutu ne a kan dutse. Kamar yadda Hausawan ke kara cewa koya ma babba karatu idan ya girma kamar a yi rubutu ne a kan ruwa. In ji masu azancin magana, musulunci ya zo da tsarin tarbiyya ga al'umma baki daya. Kan haka ne iyayen kan tura ƴaƴansu makaranta domin su yi koyi da magabata. Kamar dai kullum inda shirin dandalin yara yakan ziyarci makarantu daban-daban domin jin irin gudunmawar da malaman makarantu suke bayarwa wajen basu nagartaccen ilimi. Makarantar Salim bin Abdullah Madrasatul Islamiyya wa Tafizul Qur'an da ke bayan iyakar Fadamun Jaja guda ce daga cikin Islamiyyu a nan cikin garin Bauchi, inda shirin a yau ya zanta da su kan darasin hadisi da kuma tauhidi da ma sauran wasu darussa da ake yi musu a wannan makaranta. Malam Yusa Yakubu na ɗaya daga cikin malaman makarantar nasu kuma ya jagoranci yi musu tambayoyin. Malam Gareka:
6: na bani fara karatu a cikin littafin na hadisi wanda ake kira shi da haƙƙul mubin. Ko yanzu a cikin ajin nan wani ne wanda zai mani bayani akan abin da ya shafi sahu?
7: Sunana Usman Umar, daga makarantar Salim bin Abdullah Madrasatul Islamiyya wa Tafizul Qur'an al-Karim. Al-hadisu al-rabi'u ashara, hadisi na 114, Anas bin Malik radiyallahu anhu qala, an karɓi da Anas dan Malik Allah ya ƙara masa daraja. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, man zalla idza lam yanta Allah sadaqa wa zai shiga to sawun sadaqa wa daidaita sawun ku fa inna tajiyata safi, domin shi daidaita sawun min tamam as-sala yana daga cikin cikin sallah. Qawl Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
8: Masha Allah,
9: Allahu
8: akbar. Wannan shine Usman Umar kenan wanda ya amsa mana tambayar abin da ya shafi ne ko abin da ya shafi daidaita sawun. Har yanzu dai muna nan a cikin darasin mu na hadisi, sannan kuma a cikin mata waye ne wanda ta iya amsa min tambaya ko kuma ta min bayani akan abin da ya shafi hadisin da yake magana akan makwabci?
10: Sunana Mata Mai Abubakar, da kuma san Salim bin Abdullah Madrasatul Islamiyya wa Tafizul Qur'an al-hadisu sadisu wal khamsun, hadisi na 55, Anas radiyallahu anhu qala, an karɓo daga Anas Allah ya ƙara masa ya dace, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, man zalla idza lam yanta Allah tabbata a garin shi ya ce wallazi nafsi biyadi, na rantse da wanda rai na yake hannunsa, la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku baya cika hatta yubul jari ma yubul nafsi, har sai ya so maƙwabcinsa abin da yake so ya kai sa. Rawahu Muslim, Muslim ne ya rawaito.
8: Masha Allah,
6: wadanta mana bayani akan abin da ya shafi makwabci
7: hidiman makwabci
6: ya da mutum muhimmanci kuma a wani hadisi ma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda makwabci ya san darajar da makwabcin sa yake da shi yace hadda hayya kai makwabon ma makwabcin sa dai ne dai gaje shi haka ne to saboda wannan Allah ya maka albarka sai har manzo muna cikin da su na hadisi wani ne wanda bai mana bayani akan abin da ya shafi farki a cikin ma ba ta amsa mana
4: Fatima Umar Salim bin Abdullah littafin Islamiyya wa tafsirul Qur'an al-Karim al-hadith al-sabi wa al-arba'in hadith ila al-arba'in da bakwai ana ji kata da wasi Allah wa anhu qala an karbo daga zai kata da Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bi wa ya rubuta Allah da buga gare shi ya ce awiyat salatu min Allah mafarki mai kyau daga Allah ne wa awiyat su min shaytan mafarki mummuna daga shaytan ne rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka
6: masha Allah wannan kaga ta muna bayani akan abin da ya shafi mafarki to kun ga anan yana kwadatar mu da mutuwa ne duk lokacin da mutum zai kwanta ne ya bacci ana so ya addu'a me ake fara karanta an dai bacci ba karanta ulhuwa falaki na sonona ko kusani sai Allahu la ilaha illa sonona ya shafi a dinga mene to haka yake so duk lokacin da mutum yayi wannan addu'a to ba zai mafarki mun ba sannan kuma har yanzu dan muna masalatu akan abin da ya shafi muna darasin mu na hadisi wani ne wanda ya amsa mana tambaya ko kuma ya mana bayanin hadisin da yake magana akan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mata da su ruga yin sadaka waye ne wanda zai mana bayani akan wannan hadisi
9: ni zaba su bayani salim bin abdullah ya san da islamiyya ta hadisin qur'an الحديث الخامس والثلاثون الحديث الثلاثون والبيع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن كبير أبي سعيد الخدري أن الله أعلم سيدات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الناس قال أن زم الله استجاب على ريش يا معشر النساء يا بنكار ما لا تصدقني لا يتصدق وإني رأيتكم عبد الله أعلم يا رب وإني شعرت يوم قاتكم إن شاء قالت أمي سيدة ما تعبتي وما لما أكثر أعلم ما أصور لي يا سامة كيوة سيدة قال سيدة sai mun la'ana kuma ya wuce da amsancin ya wanda kuma na shi ne kuma an kafa cewa abu kasan da wa zakani da kai ne rawa
6: masha Allah Allah ya saka da lehi wannan shine Hamza Abbas ne wanda ya amsa wa tambaya mai tsada wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata sai wata ne sai ta sadaka sai ga dallan mata ba ma haddawa hadda maza duk wanda ba ya ce Allah ya sa shi a cikin me ya sa shi a cikin wuta to shine yake kokarin ya sadaka abu na biyu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da ya sadaka to manzo Allah subhanahu wataala yana karba hannun sa na dama sai ka tarban wannan sadaka har sai an jira tashin alkiyama lokacin da ake cikin wahala sai a dauka sai a bashi sai ku ta aljanna Allah ya sa mu na ciki wannan darasin mu kenan da abin da ya shafi sau hadisi sannan a cikin wannan darasin hadisi kafin mu mutu su mu da tauhidi a cikin an aji wani abu ne ɗaya daga cikin wannan karatun da aka yi wanda aka amsa nan wani ya fahimci wani abu misali akan haƙƙin makwabtaka waye da mu wani bayani akan haƙƙin makwabci babu wanda ya bayani akan haƙƙin makwabci ba wani haƙƙin makwabci lafiya kai fa to
9: Mubala kira da Aisha na tabbata a gare shi ya umarce mu da mu kyautata wa makwabci saboda ka dauke shi kamar shi ne wanda zai gaje sa in ka kyautata masa tamkar kana kara ladan ka ne kuma makwabci shi ne wanda makwabcin ka yana da haƙƙi a kan ka shi ma kuma kana da haƙƙi a
6: kan ka masha Allah Allah ya miki albarka sai abin da ya shafi hadisin har yau Muhammad ya mana bayani da zuwa kafa abin da ya shafi sadaka yanzu waye ne a nan wajen wanda ya fahimci wani abu akan abin da ya shafi sadaka zai dan mana bayani kadan akan abin da ya shafi sadaka ajin nan wata mana bayani
4: an kawo shi ne da sai ni da Abdullahi da sai sai ya ta fi sun Qur'an mutum ya ne da sadaka kare da gamba sai sadaka yana cima ka mutum ya nan alƙiyama
6: masha Allah
4: Allah
11: to kuma da insha Allah mun ga bangaren abin da ya shafi me hadisi yanzu kuma za mu tafi bangaren abin da ya shafi tauhidi menene tauhidi kada ta Allah haka ne kada ta Allah shine me sai tauhidi to ina me tabbatar muku ina ganin ina da yakinin cewa duk ɗan ajin nan suna kada ta Allah shi kadan sa haka ne to akan abin da ya shafi arkanul islam rukunna musulunci
12: suna ya Madina suna suna mutum da makarin tsali da kada manya da yayin arkanul islam kamsa rukunna musulunci da bayani
11: rumaniya
12: shahadat Allah ilaha illallah sai da babu abin da tsare gaskiya sai Allah da annabi Muhammad rasulullah kuma annabi Muhammad manzo Allah ne iqamis sala ba sai da sala ita idan ka ba da zakka sunna ramadan ni a wasu ramadana ajibaitun layin rahim haramun zaukar ɗakin Allah mai alfahari
11: masha Allah wadda ta mana ainihin bayani a kan arkanul islam ko san shi arkanul islam duk wanda ya kasance bai bi da waɗannan abubuwa guda biyar ɗin nan ba to musuluncinsa bai cika ba musuluncinsa bai na ba dole sai mutum ya yarda shahadatu an la ilaha illallah sai da babu amma ta gaskiya cewa wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammad manzo wa iqamu salata da da mene wa itai zakat da da mene ko ramadan ko sai kuma me da kuma hajjul baitin lahi Allah ya kai mu aikin haji kowa ne yana so ta gaji haji kowa na so ta gaji haji ba ya kabbara Allah ya kai mu aikin haji wannan kuma wa Allah ta amsa mana tambaya akan abin da ya shafi addini madinuka ko kuma madiniki me addiniki wa ta amsa mana
12: Masha
11: Allah! Masha Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Islam to har yau da muna cikin karatu ba abin da ya shafi tauhidi to a cikin tauhidin mu har yau akwai fiqh a cikin tauhidin akwai abin da yake koyar da fiqh bangaren fiqh akwai kuma abin da yake koyar da bangaren tauhidi to yanzu da mu tsalle a cikin tauhidin sai mu je bangaren fiqh kuma har yau da a cikin tauhidin wale mana bayani akan abin da ya shafi alula kun san da take yiwa mutum yayi sallah ba tare da me da ba alula ya kai sallah ba tare da Allah ba wa wato wa da mana bayani akan abin da shaka alula
12: kuma a wannan shaki kuma kamar kan ta salin gina gudu kuma mun da ba mu sai in ko alula alula da an tamba sai ba kito da wa ban yi alula zuwa ku amsa ba dinin ma a me ya zo ruwa kuma kun yi bismillah sai mun ce bismillah kuma ga shi ka fanya sai mun wanke ta suna nan nayi kuma ya bukali na suna nayi ka sun shi da sun kwaya alula a ce ma duwan sai mun kusko ba shi wa sun shi kuma sun je alwanci kuma sai waji sai mun ta fuska ne kuma sai da dai eh mun sa kan sai mun ta nan nayi na zuwa mun hanu mun sai mun ga sai ma uzuriya sai mun shafa kai na tare da kunnuwa kuma sai mun nayi ilimi ka ba mun sai mun ta kuma kuwa na zuwa idan sau
11: masha Allah amma da wannan yaro ya kyauta iya mana yanda ake yin alulan fa kamar yana da aka saukar da alula to alhamdulillah Allah ya masa albarka wannan na koyar da mu cewa yanzu anan kafin mu wuce a cikin haji yanzu kowa ya yi alula daga ina ake fara alula
13: hannu
14: masha Allah masha Allah ana fara Allah daga kafa ana fara Allah daga fuska dai dai ka fara Allah to alhamdulillah Allah ya muku albarka shi ma Allah ya muku albarka shi ma Allah ya masa albarka
0: wasu daga cikin yaran makarantar Salim bin Abdullahi kenan da ke bayan tsohon Airport Badaman Jaja yayin da ake zantawa da su kan darasin tauhidi kafin mu koma ga yara.

0: sabon campaign da za mu fara ko kuma sabon tunatarwa don mun gama campaign. Kaura ya gama campaign a jihar Bauchi.
1: Abba,
0: duk inda dan jihar Bauchi ne ya san duk abin da ake nema an yi shi. Yanzu kaura ne yake bin mu bashi idan dai kai dan jihar Bauchi ne. A'a, bajari ne kai, basayi ne kai, ba Kankano ne kai. A'a, ba Fulani ne, ba Jere ne kai. In roba ne akwai daga kallo ke ba to kaura ya gama maka komai. In maka samu roba ban ka ya samu maman ka ta samu makancin ka ya samu. Wani ga dai mun ja ka daura an maka sha ba. An sha maka. An yi wata da shi an bar ki da shi. Dan ta mun ja ba shi ne ne ake bi ba shi. Dan da an yi roba ba ma kun san shi. Sun tarka mutane talaci gaba in cikin tukunna a gwamnatin su. Suka dawo suna

mai kasa da yawa a gaban jama'a ya haɗe a gaban dan bayro na je barino can bare bare san ya kira na na ko zo na kwana daya.